0: 97 Odometa 949 08097 000949. Hello, we're crawling.
1: Hello,
0: Oruko yin bo le tin pe wa.
1: Ola
0: po si cha ta da
1: like
0: thing
1: side
0: yo su pa
1: ta
0: wa mo ri nkan bi ni ka se bayi. Eyin te mo ni o ye kan gbiyanju ewu.
1: Ekan
0: gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ekan gbiyanju ewu. Ek